V izvedbi ansambla Solaco in Ane Danilevskaje so zvenele skladbe Ker nisem zmogel iti naprej, Paola da Firenze, Spomni se me obok, anonimnega skladatelja, in v kvazi obliki Vincenza da Riminija. Sledita skladbi Francesca Landinija in Matteja da Perugia.

skladbi Magdalena, vredna hvale, iz hvalnic Firencem, Francesca Landinija in tako zamišljen Matea da Perugia sta izvedla ansambl Solazzo in Ana Danilevskaja. Pred nami so Kirije, Estampi in Slavimo gospoda, anonimnega skladatelja.